0: りせいざのしよろサポレージョーからムントコンテンツした
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテしよろサポレージョーカゾコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョババチザラボラジャポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサント
2: Caralho, 107,1 FMZ.